0: A poslech nám zpříjemnil Lukáš Hrabal. Posloucháte Oromava Keren. Maria Hušová píše od dětství. K psaní ji přivedl její otec. Působila ve slovenských i zahraničních médiích a patřila k prvním romským zpravodajkám na Slovensku. Dnes žije v Česku a je členkou klubu romských autorů Paramisára.
1: Maria Hušová pochází z východního Slovenska a v Košicích vystudovala herectví. Poté pracovala jako novinářka, ale po přestěhování do Česka se vše změnilo. Od roku 2008 žije v Mladé Boleslavi. Osudné pro ně bylo setkání s jednou českou romistkou.
2: Dostala jsem se tu velmi náhodou, ale je to pro mě zlom života v Čechách, protože já jsem vždy písala, působila jsem jako novinárka i na Slovensku a keď jsem přišla do České republiky, samozřejmě potřebovala jsem nové kontakty a poznat tu aj komunitu a zkrátka začat tu nějako žít. A já za to vždy ďakujem Karolíně Rivolovej, protože ta viděla jeden můj post, že se vracím k písaniu a povedala mi, že začíná klub romských autorů Paramisára. A môžem povedať, že mi to vďaka slovu 21 otvorilo dvere naspäť vrátiť sa do života, ktorý som poznala, ktorý mám rada, a to znamená žurnalistika, literatúra, spoznávanie ľudí, návrat tej svojej komunite tu v Českej republike. Sú také osudové stretnutia, ktoré rozhodujú o tom, kam ten na život ďalej pôjde.
1: Niektoré povídky Márie Hušové vyšli i knižne.
2: Ja som tu v Čechách debutovala zbierkou Postražím ti dieťa v úžasnej zbierke strašidelných poviedok a je to Omulo a vydalo to vydavateľstvo Care. No a ďalšia moja poviedka vyšla v ďalšej zbierke už našich autoriek Paramisára a to bola Familia na dvešek a je naozaj veľmi úspešná, pretože pojednáva o živote rôznych rodín, rôznych situáciách.
1: V loni vyšla její povídka Ja radšej rodiť nebudem v knize Podvázané mašličkami pod pandle mašličkenca.
2: To je práve o týchto protiprávnych a nedobrovoľných sterilizáciách romských žien.
1: Její práce novinářky byla na Slovensku pestrá.
2: Ja som pôsobila v romských i neromských médiách, printových. Pôsobila som napríklad v denníku SME ako stážistka v Národnej obrode, ktorá už teraz funguje pod nejakým iným denníkom. A čo je najúžasnejšie, pracovala som v romskej tlačovej agentúre, ktorá pre Rómov, ale aj pre tú spoločnosť bola zlomovým momentom, pretože nič také predtým na Slovensku neexistovalo. Okrem Romano Lil Nevo, ktoré bolo viac otvorené k romskej komunite, tá romská tlačová agentúra, ktorá bohužiaľ už dneska nefunguje, tá sa viac otáčala k spoločnosti, aby prepájala komunitu romskú s neromskou.
1: A jak sa Mária Hušová pracovne uchytila v Česku?
2: Ja som začínala v obchode, pretože som si netrúfala začínať v médiách, keďže ten český jazyk pre mňa, samozrejme ho rozumiem mu, ale neviem ho spisovne. Takže som začínala naozaj v obchode, kde som ja nikdy nechcela pracovať. A v súčasnosti spolupracujem externe s Romanou Hangos ako redaktorka. Založila som vlastnú tlačovú agentúru REM, je to občianska tlačová agentúra a občianske združenie Media and Education in Your Hands, pretože som cítila, že chcem dať viac priestoru regiónom a nie je to iba o Rómoch, je to vlastne agentúra, ktorá bude hájiť občiansky hlas, pretože mám pocit, že tým, že vlastne ten občiansky hlas je dosť utlačaný, tak z toho dôvodu vznikajú tie dezinformácie a i tá veľká rezonancia medzi dvoma znepriatelenými skupinami ľudí, ktorí by mali byť spolu, aby tie nepokoje, ktoré teraz vnímame v tej spoločnosti, aby sme ich miernili. A to tak, že vlastne tí občania dostanú ten mediálny priestor.
1: Oblíbeným tématem dalších textů Márie Hušové je romantika, sci-fi a mystično kolem nás. Jana Šustová, Radiožurnál.